Не так маєць не ёза сэшва программ хылэсэ на кэнцэ на жямаш ёсэ вам актуальны магазин Спэдэбау. Вічэйшэ сэ южа пшігэтуя пшэс культурны магазин вежэва с Грегор Клим, дону вега удаша культурнега цасопіса розла цомы поклэднуш мяса другім. Мэйшэ ўшчі спэдэбны тэжэн на засэ сэшэня грані вам Аня Кохэ-Чварцова.